Taki utspik mi, oj zok mi, oj zok mi, oj zok, taki utspik mi, oj zok mi.